0: it to my heart. Alan Sheeran. Here's Martin Garrix. Caprice.
1: Ștevilca e în obale.
2: Ștevilca e în obale.
3: Obale e zakon.